0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Solo, klokken er 22:34. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.
4: Ved du,